0: 放課までするとは。よろしいません。すぐに警察に連絡しましょう。遅れたら奴や上海に行ってしまいます。
1: 通報するんだ。
0: はい。
1: 必

0: 还有口气。
1: 师父，这人怎么处置啊？
0: 把他带回去。
1: 带回去？可是咱们素不相识啊。
0: 救人一命，胜造七级浮屠。把他抬回去。
1: 是，抬回去。
2: 哪里？东福宝が割れた。
3: 奴らは人数も多く、松本が撃たれました。
2: 相手は誰か分かったのか？
3: 分かりません。
4: 社長、ドンフーバーに仲間がいるというのですか？
1: ありません。

0: 正体二つ、君と君の正体は先に入って、暴軍は後ろで応援する。
1: はい。你分兵合围，带领你的人先进去，我们在后面做策应。快！
2: 是。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的包长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快，走，跟我来。

0: 报告队长，里边没人，什么都没有。
1: 报告队长，里边什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
2: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。隊長、私が聞いてみましょうか。
3: 急いでやるんだ。
0: はい。走、跟我来。
4: 快点！
5: 没有了，见了太君，小心点啊！
0: 啊，
5: 快，来，走。
2: 隊長、義妹と義理の兄弟です。
5: 太君，我叫韩磊，听说你找我有事儿啊？
3: 村の人はどこへ行ったんだ？
0: 人到哪儿去了？
5: 哎，太君，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 隊長、全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
3: 地下道？
2: はい。
3: 食料も隠された？
0: 粮食呢？
5: 哦，那粮食啊，肯定也藏起来了。太君，他的良心是大大的坏了，坏了。
2: 太君，米も隠されました。
3: 地下道の場所はわかるか？
0: 你知道地道在哪儿吗？
5: 哎呦，太君，这就不知道了。哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。他说他家地道啊，和每家每户通着的。他后来呀、啊。怕八路军发现，后来又给堵上了。
2: 大将，彼が新松の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて地下道を塞ぎました。
3: よし、じゃあ案内してくれないか？
0: 你知道陈松家在哪儿吗？
1: 哎，我知道他们家在哪儿。
6: 哎，我说，
1: 我带你去。
0: 那赶紧带路啊！
1: 哎哎哎哎，这，哎，这，这，这，这，
6: 走走。
5: 你别拉我，
6: 快走，
5: 都到了，
6: 那头就在那儿。
1: 哎，太君。
2: 隊長、新松の家です。
0: 開門。
1: え、
7: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
3: なんだと？
7: 浙江市砲塔がやられました。
2: 隊長、我ら戻ってはどうですか？
3: ん？これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
0: 開門開門。
5: 陈松、陈松在家吗？
0: 继续啊，大声点，
6: 快点。没动静啊，
8: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
5: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方，都给我闭嘴。
2: 让我想想，
6: 鬼子现在最想找到的就是粮食和我们。
2: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，卢兰柱子，咱们进城。
5: 太君，
3: 地下道はどこだ？
0: 地道在哪里啊？
3: 地下道はどこだ？
0: 问你呢，地道在哪里？
3: 探せ。
0: 去挖地道。

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ失礼いたします。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母に別れの手紙を書こうと。

0: すいません。ちょっと手伝って。この患者は重症だから。便所まで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ？知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど停止講師できました。
0: こちらこそ。わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ。薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。

0: しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手掛かりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。

0: 戦スロットが入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
1: 强子、掩护我。你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼御殿訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: ません、立ち入り禁止ですが、少佐ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 啊，这
1: 服从命令。
0: 是。
1: 现在呢？再等5分钟，如果那边没动静咱们就撤。
2: はい、わかりました。
3: はい、
2: 立ち伝えます。
3: はい、わかりました。
2: 少々お待ちください。
3: すぐ伝達します。
2: はい、少佐閣下。
4: 坂田隊長は
2: 中にいます。
4: 用事があるから隊長に合わせるように。
2: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるのでどうぞ。
5: 調査学科、どんな用事ですか？
4: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
5: はい、どうぞご指示ください。
4: とても大事な話だ。
5: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
4: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
3: 咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
2: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
2: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
2: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。
2: 早くしろ。はい。君たち行ってこい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ？
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると八路のようです。
1: 八路、これは本当に意外だね。命令を出せ、すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: それとお前らがこの部屋に備え付けたものを取り外せ。
1: 外せ。終わりました。
0: 全部でいくつだ。
1: 6個です。
0: 6個。くだらないこと奴に伝えておけ。俺にこのような小細工は使うな。無駄遣いだ。
1: はい撤収。

0: いい毛ガニですね。色もいいし、とりあえず重さがしっかりしてるから味噌もしっかり、はい、太足もしっかり大きいから身も詰まってるだろうし、生きがいいのが一番いいよね。
1: 来自北海道的优质红毛蟹，在日本厨师眼中也是难得的高品质食材。虽是简单的盐水浸煮，但为了让蟹肉更鲜甜，藤川还有自己的诀窍。
0: うまく茹でるって意味で、対流というかお水をこう循環してやることによってうまく茹で上がるというか、なので僕の考え的には常にアルミホイルで蓋をしてボイルをしてます。
1: 嫩绿的紫苏叶拍粉挂糊，炸至酥脆，用来丰富菜肴的口感。拆蟹并不是中国厨师的专属技巧，凭借一根蟹针和一把锋利的快刀，日本厨师可以在三分钟内拆出一只红毛蟹全部的精华。酥香在外，柔嫩在内，再搭配北海道的新鲜海胆，这是藤川来到澳门后创作的一道招牌美食。
0: みずみバーガーです。お召し上がりください。
2: ハンバーガー。
3: ハンバーガー。ハンバーガ
1: ー。日本厨师吸收了美式汉堡的元素，给食客带来新鲜感。而美国厨师则沉浸在自己的牛肉世界里。
4: Welcome to Macau and welcome to my Himalaya Salt Kingdom. I will never watch the video. Never watch.
1: 虽然表达热情帅不过三秒，但在这个房间里，海乐却对自己的牛肉有足够的信心。遍布墙面的并不是砖块，而是喜马拉雅岩板，具有除菌和调节湿度的效果。并在水雾蒸腾下会释放出风味物质，给牛肉带来神奇的变化。这个过程叫做干式熟成。
4: So here you can see our Australian Angus tomahawk. Right now it's about 10 days of dry aging, and that's going to make the meat very juicy after we cooked it. And then we're going to give it another 18 to 20 days before we can trim it and grill it for you.
1: 相比于美国厨师对牛肉的厚爱，日式料理厨师则对另一种肉类用情更深。来自日本养殖的蓝鳍金枪鱼，因为嫩滑的肉质而成为鱼类食材的天花板。在澳门，用蓝鳍金枪鱼的各个部位料理的美食一直备受食客的宠爱。然而在一些日本厨师看来，新鲜鱼肉的口感还有提升空间。
0: 皆さんが食べられるお刺身のイメージっていうものは、お魚自体が新鮮だったり、取れたてのものがイメージが大体美味しいっていうイメージがあるんですけど、マグロに関しては特別で。このマグロは日本で 2,3 日寝かした後に届いたマグロです。自分の考え的にはもう1週間ほど寝かせた方がさらに旨味が出ると思うので、保存していきたいと思います。
1: 金枪鱼熟成和牛肉熟成异曲同工，通过干燥将鲜味物质浓缩，并在酶的作用下使肉质纤维软化，带来更软嫩的口感。当熟成开始，剩下的一切只有交给时间。与时间共舞，让两位来自不同国度的厨师在澳门产生了交集。当熟成牛肉散发出诱人的坚果香气，熟成金枪鱼肉也渐入佳境。炭火烤房，这是海乐